Bečka filharmonija pod ravnanjem Pierre Montoa izvela nam je scensku muziku za igrokaz Rosamunda, opus 26, Franca Schuberta. Slijede tri poeme za glas i orkestar Scheherezada, Morisa Ravela, Azija, Čarobna frula i Ravnodušan. Nastupit će Victoria de Los Angeles, mezzosopran i Amsterdamski kraljevski Concertgebouw orkestar. Dirigira Pierre Montaut.

Pijanist Barry Douglas, simfonijski orkestar slovenske radiotelevizije i dirigent Leo Kuokman izveli su prvi klavirski koncert u B-molu Petra Iljića Čajkovskog. Douglas je kao dodatak koncertu izveo ples vitezova iz baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva.

Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskim vodstvom Enrika Dinda izveo uvertiru operi Talijanka u Alžiru Gioachina Rossinija. Slijedi koncertino za flautu francuske skladateljice Cécile Chaminade, iza čega Marija Filipova i Ekaterina Mirzajeva.